0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng, pepanggihan malih nggih mitra kinasi Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen menika. Tasih wonten giaran Suara Jawa dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Wonten ing kalodhangan santen menika sumangga ingkang badhe rekos lagu, terus ingkang badhe kinten-kinten atur saged sanget wonten ing 08 1 3 0 0 kali. Nah, nek panjenengan sampe nek request langgam, ngapunten sanget. Nek langgam niku jam kalih dugi jam 3 kala wau, jam 3 dugi jam sekawan sak meniki sampun campur sari ingkang rancak-rancak sak menika. Ngaten nggih. Ingkang wonten WA-nipun matur agunging panuwun sak menika sampun nderek tetepangan, sampun nderek join wonten live TikTok matur agunging panuwun. Setunggal lagu-lagu ingkang badhe kaputer request panjenengan sedaya ingkang sampun duwangu sanget panjenengan request nggih kala-kala wingi. Kala-kala wingi iki apa to sajane? Sumanding sumpah ngati. Apa? Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamit dhateng radio Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen menika. Matur agung ing panuwun. Kala wau ingkang sampun kirim-kirim apa to? Kulo dik wau nembe buka dasar sampun dikecup, ya ta. Donate nggih sampun, kopine sampun. Nah, bintang laut ya sampun, sing urung ya kaya berani nasi padang. Nah, ngeten-ngeten iki. Dik wingi iki pikantuk pancingan naga, tapi iki poine pinten kulo mboten mangertos. Jam sari Kak, matur nuwun Mbak Mirda. Engga wonten radio analog, wonten kalau dengan santen menika wilujeng santen nggih. Nggih, makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem sedaya pamit dhateng radio Sunggulangit mbok menawi panjenengan sak menika mbetahaken kaca paningal langsung saged tindak dhateng Os Kacamata kanthi alamatipun wonten jalan ingkang angka sepisan jalan Suramenggala ingkang angka kalih wonten jalan Sultan Agung nggih wonten Os Kacamata pilihanipun kuatah sanget nggih antawisipun jenengan yuswa pinten kemawon pokoke masuk matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun. Setunggal lagu singkang hamir santi wonten ing kalodhangan siang menika badhe kaputer setunggal lagon. Nah, panjenengan sampeyan sampun follow akunipun Radio Sunggulangit apa dereng? Nyun sewu. Ngapunten sanget. Mbok menawi panjenengan dereng follow, monggo saged dipun follow rumiyin akunipun Radio Sunggulangit. Wilujeng santen nggih, kagem sedaya pamit dhateng Radio Sunggulangit setunggal boga setunggal, mboten ateges kula badhe sedaya komen saking panjenengan saged kula waos ananging mbok menawi mangki wonten napa nggih chat panjenengan dalem mboten saged maos ampun dados kula dateng manah panjenengan sedaya amargi saking kawatahipun chat pokoke mirda dongaken panjenengan sedaya ingkang sampun lumebet wonten live TikTok, radio analog, streaming napa pundi kemawon, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekinipun berkah barokah kagem kula lan panjenengan. Ingkang sakmenika sampun kirim gip-gip mawar-mawar matur agung ing panuwun, mugi-mugi lancar sedayanipun. Pokoke matur nuwun. Matur nuwun sedaya kemawon pamit dhateng radio Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen menika. Salam ngambar arum pra para mestri wilujeng santen. Salam ngambar arum ugi mugi-mugi nggih panjenengan enggal sampai enggal teman. Panjenengan tansah pinaringan sehat. Amin. Salam dari Pak Agus Probolinggo. Weh Probolinggo, matur agung nggih panuwun sampun pinarak nggih. Ninggal katresnan Mbak, katresnane sinten ingkang jenengan tilar nggih kedahe nek naminipun panjenengan niku tresno kalih si tiyang, tresno kalih cewek ngaten. Yo ditunggoni no, ampun ditinggal. Mbak Yu lagu Sumanding iki sing rekwes Sumanding ate okeh men. Satunggale lagon riyen nggih ingkang badhe kaputer menika kala wau sing niki request awet dik wingi niki wau nggih. Nembe buka dasar mawon kula sampun di anu. Sampun direkuasi ya Allah Gusti. Nggih. Ingkang sampun kirim-kirim mawar wonten ing kalodhangan santen menika matur agunging panuwun. Salam dari Kalteng matur agunging panuwun ingkang wonten Kalimantan Tengah wilujeng santen. Niki sing nembe hit